băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Dosar penal în cazul dronei maritime care a explodat vineri la Constanța fără să existe victime. Cazul e cercetat de pachetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Imediat după explozie, peste 3.000 de persoane au fost evacuate din zonele de coastă, ca apoi autoritățile să anunțe că nu mai există riscuri și activitățile să reintre în normal. Ministrul interimar al apărării a fost deranjat însă de reacția întârziată a Ucrainei în legătură cu drona scăpată de sub control din cauza sabotajului rusesc. Radu Miruț a spus că este conștient că în Ucraina este război, dar că asemenea informații trebuie transmise rapid.
1: Noi am fost anunțați de ucrainieni, nu când am găsit noi drona, ci la, nu știu, 4 ore, 3 ore și jumătate. A fost o perioadă care a cam coincis ca timp, până s-a dus echipa acolo, până când au ajuns acești specialiști, până când au luat măsurile de protecție. Acolo a fost echipa Serviciului Român de Informații, echipa Ministerului de Interne, care au de asemenea capacitatea să gestioneze punerea în siguranță a unei astfel de drone cu explozibil.
0: Radu Miruță. Președintele Nicu Șordan a desemnat în cele din urmă un prim-ministru. E vorba de europarlamentarul și consilierul său, Eugen Tomac, al cărui nume se vehicula deja de 2 săptămâni. Pentru că partidele nu se înțeleg, singura soluție e un premier independent, a declarat șeful statului.
2: Am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Eugen Tomac are și independența și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de prim-ministru.
0: Voi prezenta un guvern tehnic, nu unul politic, a spus Eugen Tomac după desemnare. Săptămâna care se încheie a fost marcată și de proteste masive ale angajaților de la buget față de noua lege a salarizării unitare. Ei se plâng că le vor scădea veniturile. Ministrul interimar al muncii insistă că nu se va întâmpla așa ceva, dar admite că legea are unele lacune care vor fi îmbunătățite însă. Dragoș Pâslaru.
3: Discuțiile vor continua săptămâna viitoare, dar cu siguranță vor exista ajustări pe zona de, să spunem, constituționalitate sau claritatea drepturilor pe care le vom trasa. Și astea sunt aspecte recurente care au fost în toate consultările cu sindicatele și cu administrația centrală.
0: Dragoș Pâslaru. Lista beneficiarilor de locuințe de la stat prin REAPPS devine publică miercurea viitoare. Guvernul Bolojan a adoptat hotărârea care pune capăt unui secret de 35 de ani. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flup.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
6: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețele la

0: concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss FM!

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta!
3: Din puț a venit,
2: din
3: nu?
2: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
5: Back to the hits!

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc.

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe Kiss

0: La premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
1: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
5: În câteva momente.
6: Deschis dimineața.
7: La Kiss FM. Kiss FM.
8: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
9: Back to it.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: În 1857, cică, chiar se lua lumină de aici de la București, se dădea lumină, s-a introdus în București iluminatul public cu lămpi, cu petrol lampant,
2: da? Deci cu foc.
1: Capitala
2: practic.
1: României fiind primul oraș din lume luminat astfel.
3: Zou? Eu am mai văzut prin câteva locuri, am rămas și acum. Deci iluminatul capitalei se făcea cu lumânări de seu în felinare, iar boierii cei mari umblau noaptea cu maslaua, cu torța, compusă din zdrențe muiate în păcură. Când întreabă pe Ionel de unde vine curentul electric, ridică Ionel și hidrocentrale, ca întotdeauna Ionel 10, perfect, stai jos. Maricica, tu, din termocentrale, perfect, din centrale, ori Bulă, zice, de la porci. Bulă, tu tot timpul, zice, trebuie să fii invers și să dai savoare bancului. Cum adică de la porci? Păi, zice, când s-a luat curentul aseară, tata, știi ce a zis? Iar a închis porcii ăștia lumina.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM. Dragi copii, ce sfaturi vă mai dau părinții voștri?
2: Să nu mă mai încred atât în oameni și ei mă ajută când e greu.
3: Asta e adevărat.
4: Asta e bine, da.
5: Cel mai bun mesaj primit de la copii.
4: Bravo.
3: Nu uitați, copilași, că părinții sunt cei mai buni prieteni ai voștri și ei ce vă iubesc cel mai mult din lume. Asta e adevărat.
4: Da, e bine, mai ales dacă vă dați sfaturi și în ceea ce privește lumea internetului, mare atenție cu cine vorbiți, ce faceți, da?
3: Da, da, da, asta e foarte important.
4: Mare, mare atenție și grijă. Ia.
6: Tati îmi spune să nu stau în nisip.
3: Nu e bine să...
5: Ba da, la mare îl mănânci cumva așa. Dar rest e ok, să se joacă, să facă castelașe și... Hai mă, noi n-am făcut până la 20 de ani, am făcut castele în nisip.
7: Să mai joc fotbal în curte cu papucii, că îmi rup picioarele.
4: Păi și noi așa, mă, noi o să fac bun.
5: Și acum vă scriu pe patul de la ortopedie, da, azi doi.
8: Da. Învață că vei ajunge să dai cu mătura.
4: A, bun.
8: Ce credeți? Am învățat, sunt inginer.
3: Da.
4: Bravo.
8: Și acum alerg 30 de kilometri repede la un șantier, împreună cu celălalt coleg de-al meu, tot inginer, să facem curat, adică să dăm cu mătura.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Kiss FM,
9: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
9: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
9: Teoros,
0: Mario,
9: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
9: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
0: Smiley
9: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
9: Powered by Banca Transilvania.
0: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
11: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
9: Vinul festivalului Purcari.
0: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
12: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
9: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
13: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
14: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
15: Bucuria gustului.
16: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
17: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
18: Tati, am de predat tema la mate.
19: Oprim-te-am acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
18: Știi ce ai de făcut?
19: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
7: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: suvle General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Rămâi pe chit.

0: Tu de ce ai luat 3 cafele?
1: Una pentru mine.
0: Și celelalte două?
1: Pentru energia de câștigătoare.
2: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
5: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furni preț. Până pe 15 iunie ai plasturi Calmociup la doar 9 lei și 90 de bani, reduși de la 34 de lei și 50 de bani. Mini farm, profesioniști vecini.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
8: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
10: Bă, ce băiat!
11: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
12: la Kiss FM.

0: Kiss Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Vorbim despre micuța și îndepărtata insulă italiană Alicudi, unde locuiesc 100 de locuitori și în mod ideal tot atâtea crape sălbatice. Raportul dintre oameni și animale a devenit foarte dezechilibrat. Și atunci a venit primarele lor, ca au și ei primare, domn Ricardo Gullo, și a făcut un apel disperat. A declarat joi pentru CNN că nu-i pasă dacă cineva știe sau cu ce să face creșterea crapelor, să veniți cu o barcă să le luați
3: doar
2: de aici.
3: Doar, da.
2: Vă învățăm noi cum le mulgeți cu așa. Programul adoptă o capră.
3: Deci secunda, asta e bureci,
2: nu e, pare bășcălie, da. Dar nu este nici Times New Roman, nici 1 aprilie.
3: Nu e, mă, de pe Pro TV.
2: A fost creat deoarece nu vrea să sacrifice animalele.
3: Bravo,
2: și a zis,
3: lui,
2: veniți. Ele au rumegat tot ce au găsit prin parcurile publice, prin grădinile private și prin gardurile vii. Oricine este interesat să ia până la 50 de crape.
4: Da.
2: De se pot lua 50 de bucăți.
4: Să le trimite aici.
2: Poate face o ofertă oficială da, după ce îi se repartizează caprele.
3: Da, așa, nu?
2: Cel care le adoptă are 15 zile la dispoziție pentru a le prinde și a le îndepărta de
3: pe deci trebuie să te duci să le prinzi.
2: Dacă nu ai dat banii de pe costuri și... Deci ai dat cașcavalul, nu le-ai prins în 15
3: zile. Nu, trebuie la și la sou. Adică...
2: Deci o să fie come to the capra country.
4: Deci nu e cowboy, este goat boy.
3: Da.
4: E altceva, ca să fie bine,
3: da,
4: să nu fie rău.
1: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: Ai o literă astăzi, atenție.
1: Und sau urzică.
0: U. Instituție de învățământ superior cu mai multe facultăți și secții.
2: Universitate.
0: Bravo. Crema dintr-o crema dintr-o anumită prăjitură sau preparat se mai numește și...
2: Ajută-mă, Corina. Ajută-mă, Cătălin.
0: Păi fii atentă, ai o prăjitură, corect?
2: Da.
0: Ce se află înăuntru? De exemplu, ciocolată, gem. Ce e aia? Este?
2: Umplutură.
3: Aia păi, e!
0: Doamne, cine a pus mă întrebarea asta de dimineață?
4: Teodora, bravo!
0: Am citit-o foarte greu. Nume arhaic pentru o localitate de proporții mari, centru administrativ, industrial, comercial, cultural și politic. Caragiale mai zicea. Hai că știi, cum zicea Caragiale la oraș?
2: Nu știu, acum încurcă-mă, Corina.
3: Fii atent, vine de la urban, da? Dacă vine de la urban, orașul este...
0: O...
3: O?
0: Arhaic.
3: Orașul este, dacă e urban, orașul este?
2: Urbe.
3: Bravo, este.
0: Rimea, noi nu știu, bravo.
4: Rima ce? Pentru curbe.
3: O rimă pentru o crimă.
0: Da. Bravo. Mergem mai departe.
4: Hai, mai departe.
0: Insectă omnivoră de culoare castanie, cu corpul alungit, ce se crede că îți poate intra în ureche?
2: Urechelniță.
3: Aia
0: corect.
3: E.
0: Vas mic de lut pentru păstrat sau băut lichide.
2: Ușor.
0: Corect. Degradare a unui obiect prin întrebuințarea lui îndelungată.
2: Uzură.
3: Bravo. Bravo. Bravo.
0: A pregăti în ascuns, a pune la cale, a urzi o acțiune reprobabilă împotriva cuiva sau pentru a obține ceva. O știi.
3: În povești erau...
0: Ce făceau unii?
2: A uzurpa.
3: Hai că le nimerești, hai.
2: A uzurpa.
0: Uneltire.
3: Da.
0: Uneltire. Aici știi când ziceau ei uneltesc. În...
2: Da.
0: Haine ce se poartă în școală.
2: Uniforma.
0: Bravo! 90 de cocostârci au plecat spre tine, Elenuțu. Ai lăsat 10 frumos și pentru Sfânta Zi de Vineri.
3: O doamnă.
5: Deschis în weekend.
6: La Kiss FM. Kiss FM.
7: Magic FM și Rock FM.
6: Aduc din nou
7: Chimaro
8: în Piața Constituției.
6: Când cele trei radiouri se unesc,
7: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ivănești, din 1994.
3: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
4: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețe

Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc mingi Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika-mpion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Se pregătește micuța emisiune.
2: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
3: Corina a venit la ore suplimentare.
2: Am fost obligat.
1: Ce place la radio că veni și băcăm.
3: Să continuăm!
4: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
5: La Kiss FM.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Vorbeam despre oportunități ratate când ați rămas fix cu unghia în gât și o țineți acolo drept amintire.
3: Eu am vândut în 2006 un apartament cu 15.000 de lei. Ceva de genul
4: ăsta. Deja.
3: Apartament cu 4 camere. La fix o jumătate de an, mai puțin, 4-5 luni, ceva de genul, a venit boom-ul la imobiliar din 2007. Știți că după aia a venit criza. Și apartament ca al meu, fix la același etaj și pe aceeași scară, s-a vândut cu 1,5 miliarde de lei vechi la vremea aia.
2: Cătălina, cât înseamnă
3: de 10 ori mai mult.
4: De 10 ori mai mult, a zis omul. Deci, așa.
5: Un prieten care și-a fixat nunta înainte de pandemie.
4: Bun.
5: A venit pandemia, s-a anulat nunta, clar. Nu se mai făceau nunți, nu se mai făceau evenimente.
4: Era un semn, da.
5: A fixat-o pentru o anumită perioadă. Exact aceeași chestie. Iarăși pandemie, iarăși...
2: Al doilea semn.
4: Da, și l-am înțeles din...
5: Iarăși anul anunta. Pentru a treia oară. A treia oară a fost cu noroc. Zice ea. Adică mirea. Mirele... Cam
1: plâmba. Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kit FM.
1: Citesc de pe alefnews.ro: un raton intră în istoria meciurilor de fotbal. Animalul a stat pe teren 161 de secunde fără să fie prins.
2: E raton pervers, clar. Ratonul a alergat liber pe teren, în timp ce Callum Williams, prezentatorul, așa a glumit pe teama mișcării lui: trebuie să-i găsim o minge, se mișcă foarte bine în centrul terenului.
1: Mijlocaș.
2: Dați o bășică ratonului, a zis că este așa. După care a sărit pe un panou publicitar digital înainte. Adică probabil că nu-i plăcea o reclamă ceva.
1: Da.
2: În cele din urmă, angajații stadionului au încercat să prindă ratonul cu un coș de gunoi. Că nu putea să-l prindă, ratonul era...
1: Puteți să alegi ratonul cu o găleată după tine?
2: Și avea schimbări de direcție,
1: da,
2: ratonul.
1: Da.
2: Animalul a continuat să-i ocolească până când incendiul mai a fost încolțit și capturat bestia cu chip de raton, atrăgând aplauze masive din partea mulțimii. Imediat, sindicatul a confirmat după incident că animalul este în siguranță, dar au venit semnalele. Semnați-l chiar acum, a zis.
1: Semnați-l acum, ce tare asta. Măi, eu învăț, deci, de când sunt aici la Deschis dimineața și casc ochii la domnul Cătălin Oprișan, am prins și eu câteva
2: elementare.
1: Da, pase de-astea. VAR, cu offside-ul încă avem păreri diferite, pentru că nu înțeleg rostul acestui offside. Dacă te-ai băgat pe teren și ai ajuns în față...
2: Acum că-i cu M.
1: Mopside.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața.

0: Kiss în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Nu unde? Mai aruncați zațul de cafea. Este ultima bombă în materie de cafea. Cafeaua matinală ar putea ajuta planeta, asta să știe.
0: Da.
2: Aceasta este promisiunea făcută de Universitatea Australiană, ai cărei cercetători au utilizat zațul de cafea, și acum vine bombeul,
3: uimește-ne,
2: într-un material ce poate fi adăugat la beton pentru a-l face să devină mai rezistent și mai sustenabil. Reducând potențialul și emisiile de gaze cu efect de seră, informează Reuters, tăticule, agenție.
0: Deci
2: serioasă.
0: Beton bio.
2: Beton bio. Și a zis, bă, sunt 50 de miliarde de tone de nisip excavate anual pentru fabricarea betonului și nu este corect. Că să strică râurile, ramurile și așa mai departe și tot ce e pe acolo.
0: Știți de la cine vine rețeta asta, nu? De la Greta. Greta s-a dus la Melbourne și a zis, măi, prieteni, măi, cercetătorii mei, înțelegi?
2: V-ați adunat aici, iată!
0: How dare you not to use zaț of cafea?
2: Vine și metoda de agațament acum. Te văd că bei cafea. Și a zice, da, ești o tipă beton.
1: Și ai plecat cu ea de mână la cineva.
0: Au deschis în weekend
4: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu.
0: La Kiss FM. Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
5: Chimaro
6: în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
0: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
0: Smiley
5: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
6: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
7: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
10: Bucuria gustului.
11: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
12: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
14: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
15: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la
16: Brico!
3: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
16: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la 1 litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
3: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
4: 20 de secunde dacă se poate.
5: Atât, 3
4: sosuri.
6: Am pus.
4: Și una de cartofi.
6: Am pus și
4: 2
6: cartofi.
4: Secunde ce pic.
7: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
6: Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și 3. Pentru Ciprian din asta, dublu nepicant.
4: Atât, mulțumim, mult pic.
8: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
9: La Kiss FM.
10: Back to the music. Back to the music.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Trecem dintr-un ritm în altul, muzical vorbind, da. Pe scurt, e ziua dansului, ce să mai...
2: Nu, no,
1: haideți, în dansul binguinului la cafea.
2: Ai un aerobic ceva?
1: Avem ce aerobic.
3: Al meu tată, domn colonel în clasa 9, a zis, bă, trebuie să te duci la dansul.
1: Nu cred.
3: Nu v-a povestit niciodată?
1: Nu.
2: Pasta, nu crezi,
3: în 90, atunci că e cu Vanilla Ice, vroiam să fac Whitman-uri, să stau în cap, în dinți, în mâini, în picioare, cu aveam pantalon cu turul până aici, până la genunchi, așa umblam.
2: Și ți-ai luat-o, da.
1: MC Hammer.
3: MC Hammer eram, da. Please Hammer, don't hurt them. Și când m-am dus la casa centrală armatei, bă, zic, la casa centrală armatei, nu cred că poate să fie de năște. Vreau să bag două degete în priză, să fac breakdance, să mă electrocutez cu încă unii putari. Și când m-am dus acolo, toți erau încipici în colanți. Mă zic, ăștia nu cred că poate să facă două ore. Am intrat, am închis la ușa, am ghițit cheia.
2: Era în colanți, și ștrampeni din
3: aia. Nu eu, dar ce am văzut acolo. Eu m-am dus în nebărberii pe picioare și în short. Și zice, acum baciata! Zic, doamne, clar nu trebuia să fiu eu aici. După care, încă o lună de zile, cele trei ședințe, da, m-am ascuns, am luat o de-asta de integrame, da, și am stat ascuns la gura de metrou Bucurobor.
0: Deschis în weekend.

0: Între goji și morcovi, nimic nu mă poate opri azi.
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured,

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Cineva mergea pe contrasens pe autostradă și, Doamne ferește, era să întâmple ceva. Șoferul inconștient era o bunicuță de 80 de primăveri care mergea să cumpere leuștean.
3: Vai, dar nu vine să
4: cred. Doamne ferește, dar cum așa ceva?
2: A fost identificat șoferul filmat în timp ce conducea pe contrasens pe autostrada A1 în județul Argeș. Este vorba despre o femeie de 80 de primăveri din București. Bestia cu chip de om era o mătușică. Ea riscă o amendă între 1500 și 3300 de lei.
4: Culmea culminor era ca... Ia să-ți fi sunat la poliție să zică: domnule, vin multe mașini în față pe contrasens.
2: Zice, este un inconștient, știi cum era bancul care merge pe contrasens și ia să zică: una, sute!
4: Exact acolo suntem, da.
3: Mă, acum râdem, glumim, dar pe autostradă, dar am mai pus noi întrebarea asta. Până la ce vârstă e ok să conduci? Și mergem așa la bunul simț, că nu, reflexele oricum, da, se strică.
2: Zice, uite, da, știi până când poți să-ți iei carnetul? Îi vezi pe ăia doi care stau la masă acolo?

0: Așa.
1: Și zice, mă, tată, cât bem cu tata cu fiul? Și zice, uite, îi vezi pe ea doi de acolo, dar bem până îi vedem patru. Când îi vedem patru, e nasol, zice, și înseamnă că trebuie să... Hai de repede acasă, zice că e unul singur.
2: Deschis în weekend. La Kiss FM.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
5: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
6: Papa, țânțari și căpușe.
7: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
8: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
9: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
14: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
15: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
16: Locurile sunt limitate.
17: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
18: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
17: Dar eu vreau acum.
18: Îți face, tati, la asta vechi.
17: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
19: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
20: EMAG.
21: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sica.ro.
22: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sica-mpion. Construiește și câștigă alături de Sica.
23: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
24: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: pe Kiss FM.
1: Urmează

0: Kitchen.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini un litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
3: Bravo, Cătălin, bravo!
4: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine ai gândit asta!
3: Din puț a venit,
2: din puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
5: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
6: La Kiss FM!
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: Back to the hits.

0: jos, voinicule! M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
1: Să dea calul, nu tu!
0: Da, să pună calul patru lăbi!
2: Deschis în weekend! La

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Vorbind despre bucătari, ne-am dus și în bucătăriile altor popoare, altor nații și prin vizitele dese, nenumărate, pe care noi le-am avut, așa, am testat diverse rețete de ale locului. Uite, întrebare pentru ascultătorii noștri, apropo de ce au gustat și nu le-a plăcut, să zicem, dar au avut tot fel de experiențe de-astea pe care le-au testat, da, prin diverse țări străine și nu le-a plăcut.
3: Eu am fost la grădi, am gustat spanac și nu mi-a plăcut absolut de tot. Vă pup!
4: Bravo, fetița tati, să crești mare, să găsești un băiat pe măsura sufletului tău. Schimbă grădinița.
5: Turcia au comandat o ciorbă asemănătoare cu a noastră, cea de burtă. Bă, tătuțule, ce bă, lavabilă e copil mic. N-ai pomenit așa cea. Ori de mâncai lavabilă, ori de ciorba lor, belea mare, nu se poate.
2: În Danemarca se mănâncă dimineața cașcaval cu dulceață pe pâine.
4: E bun! E bun!
6: Ne-am venit de plasări, am încercat stridii. Singurul obiectiv turistic pe care am putut să-l mai văd în ziua respectivă au fost toaletele.
2: Da, normal, de la stridii.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7.

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend la

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Salut, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu, gata pregătit alături de voi pentru o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri și trecem direct la treabă. Locul 40 azi, în coborâre de pe 39, Paul Lenoir, Metiza și Martina Camargo. Ascultăm Tambora.
2: Le, le, lo, le, le, le, lo, la, al golpe de mi tambora.

0: Angel featuring Sonic, It Feels So Good. Am ascultat un Jamie Nox remix, azi locul 36, în coborâre, două poziții comparativ cu săptămâna trecută. Vă reamintesc că acum mai multe săptămâni a fost pe prima poziție și urcăm în câteva momente pe locul 35 pentru Misha Miller și Popcorn Song.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Ce ți aduce factura electronică din E.ON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
8: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
9: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
12: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
13: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
16: împreună o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
17: Hello, sunt Cristi Nițu. În câteva momente mă întorc la voi cu Top 40 Kiss and Dance.
18: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
19: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
18: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
20: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
21: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
22: 30 de lei pentru emoție și acțiune. 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
23: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
24: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
23: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
25: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
26: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
27: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
28: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
29: Pe 20 iunie, Mari Froes
30: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
31: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
32: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.

0: acum în farmaciile Minifarm și profită de furni preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
1: Back to the hit.
2: FM presents the number one dance chart. Dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
3: Let's get to it.

Hello, hello, suntem în continuare în Top 40 Kiss and Dance și tocmai am ascultat piesa de pe 34, Trinix Go Down, și este acel moment în care vreau să vă fac o propunere pentru săptămâna viitoare. Varianta remixată a hitului Mor după tine, Lazy Ed și Joe.

0: poziție și ajunge azi pe 33 la Kiss FM, în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Și nu ne oprim aici, mergem pe locul 32 la Kiss FM, îi ascultăm imediat pe Felix Yen și Sara Barrios. Now it's a good time to be. Rămânem împreună.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
5: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe Raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
8: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
7: E ușor când ai cu cine.
8: Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
14: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule, electrice, accesorii și grădină, scanează la casă.

0: poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Hey, ridicăm volumul în boxe imediat cu Top 40 Kiss and Dance. Rămâi pe Kiss FM.
10: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
11: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
11: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
3: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
4: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
5: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hit.

Hello, hello, Cristi Nițu în continuare în studioul Kiss FM, în direct pentru voi cu o nouă ediție Top 40 Kiss and Dance. Locul 32 a judecat azi de Felix Yen și Sara Barrios cu Now It's a Good Time to Be. Piesa coboară cu două poziții comparativ cu ediția trecută. Ciurcăm pe 31 și ascultăm un hit fresh, new entry în această ediție. Blondie, Ocean Dream.

Ține-mă bine, remixul produs de Pado and Benu urcă de pe 31 pe 29, a fost săptămâna trecută New Entry. Mergem pe 28 și regăsim aici pe DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise. Ascultăm un VIP House Edit. Let's go!

David Guetta, Teddy Swim și Towns and I. Ce piesă! Gun, gun, gun! 3 săptămâni a fost number 1, dar a pierdut ușor, ușor teren. Este în jumătatea inferioară a clasamentului, mai precis pe locul 25. Iar pe 24, Mike Posner și David Guetta au refăcut celebrul hit I Took a Pill in Ibiza, dar acum se numește I Went Back to Ibiza. Versurile sunt pic altfel, dar vibe-ul este la fel de tare. Hai să auzim!

0: În coborâre de pe 21 pe 23 ne apropiem de jumătatea superioară a clasamentului, dar deocamdată mergem pe locul 22 și o ascultăm în câteva momente la Kiss FM pe Raluca cu remixul piesei Queen in Puerto Rico.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
1: Pe 2

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Are you ready for this?
4: Unde?

0: FM. Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8 lei 99, ca clasic, orez bob rotund 1 kg 4 lei 69 și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ai treabă sau ești pe relaxare? La Brico găsești mereu prețuri bune. Până pe 17 iunie, ai dușumat de terase din PPC Clickstrom 4 culori la doar 107,10 lei metrul pătrat și leagăn de grădină Miria la doar 629 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
3: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
4: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
5: Tati, am de predat tema la mate.
6: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
5: Știi ce ai de făcut?
6: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
7: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
8: EMAG. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Soundchecks.

0: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
3: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
4: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Gordo, Loco Loco, Contigo, încă un loc mai sus pe 17 azi în Top 40 Kiss and Dance. Chiar pe 16, imediat ascultăm Meduza și Enrica Mamil, Don't Wanna Go Home Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: La semnalul următor vei fi ciupit.
7: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
8: Viața bate câmpii.
9: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
10: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
9: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne
10: atace? Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracu.
8: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
12: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
13: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6 lei 99, castravete Fabio 1 leu 99 bucata, mici de porc 900 de grame, 12 lei 99 și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18 lei 99. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
14: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Kober. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși

0: peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco.

0: Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
3: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
2: Ai și asigurare de călătorie?
3: Mm-hmm, pentru toată familia.
2: Și dacă avem întârziere?
3: Stăm în business lounge.
2: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
3: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
2: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.

0: bate în voltaj.
1: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.

Hey, hello, Cristinițu vă salută încă o dată în direct din studioul Kiss FM. Vă reamintesc că ascultați Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Meduza și Henri Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, locul 16, iar pe 15 în coborâre, 3 poziții, după ce a fost acum nu multă vreme number 1, Sofian Zau și Robert Miles, Utia.

rapide decât originala. Major Lazer și DJ Snake featuring Mo, am ascultat Linon, remixul produs de Robin Schulz, locul 11 în cădere de pe 9, ceea ce înseamnă că această piesă a ieșit din top 10, unde mergem noi chiar acum, unde locul 10 îi aparține azi lui Bruno Mars, I Just Might, un remix produs de Austin Mills.

0: Lopez și David Guetta încet, dar sigur, spre podium, Save Me Tonight, în urcare de pe 10 pe 9. Iar la Kiss FM ascultăm imediat Never Dull cu Upside Down, Boy Turn Me.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
1: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
3: Chimaro
4: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: Oli, Trooper, Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în 3 variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viță Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: FM. Pădurile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și

0: frumusețe. Programează-te acum pe el-studio.ro. Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
1: Viva la fiesta! Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Nino și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
0: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Back to the music. Back to the...

0: Jamaican Bam Bam urcă de pe 11 pe 5, cea mai mare urcare din această săptămână, cum s-ar spune, the highest climber. Și mergem pe 4 pentru Jack Orley și All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kiss FM,
4: Magic FM și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine
10: scena muzicii românești.
11: Pe 12, 13 și 14 iunie,
12: live Teoros,
13: Mario,
14: Robin and the Backstabbers,
15: Ștefan Bănică,
16: Alex Velea,
17: Lupi lui Calancea,
18: Bere gratis,
19: Smiley
20: și Trooper.
21: Chimaro,
22: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
23: Powered by Banca Transilvania.
24: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
25: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
26: Vinul festivalului Purcari.
27: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
28: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
29: Chimaro.
30: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
31: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
32: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
33: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka ciocolată diverse sortimente 13,99 lei și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
34: Acesta?
35: Da.
34: Și ăsta?
35: Da, și acela.
34: Și asta?
35: Da, chiar totul. La DM, produsele tale preferate sunt mereu avantajoase. Cumpără relaxat, când și de unde dorești, pentru că acum ai peste 1000 de articole la prețuri mai mici. De exemplu, detergentul Denkmit de 1 litru pentru rufe albe delicate la doar 14 lei și 95 de bani. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
33: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
36: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
37: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
38: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
39: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
40: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
39: Ai și asigurare de călătorie?
40: Mhm, pentru toată familia.
39: Și dacă avem întârziere?
40: Stăm în business lounge.
39: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
40: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
39: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
41: Check this out. Hey, salutare, rămâi pe Kiss FM și imediat urcăm pe podium în Top 40 Kiss and Dance.
42: Ai auzit de Zalando?
0: dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 60%.

0: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Viva la fiesta!
5: Trăiești o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
6: Așa.
7: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
8: Bă, ce băiat!
9: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
10: la Kiss FM.
11: Hey! Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
12: Let's get to it.

apoi mergem pe primul loc împreună cu Alok și Faithless, dar și simpatica Sam Harper, cum asculta Club Bizarre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, o zi minunată vă doresc în continuare și vă aștept desigur pe pagina mea de Instagram, Cristi.nițu. Top 40 Kiss and Dance. Number 10. Number 6. Number 5. This week.

Bună seara, dar nici nu contează ce e, important e să fie bună. Începe Kiss Music, până la 4 împreună dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Așteptăm mesaje text sau mesaje vocale. Ne bucurăm și de ziua asta de duminică, nu? E deja duminică, mamă, ce repede trece timpul. Cu distracție, cu muzică, povestim că am fost aseară și pe la Chimaro. Mi-e și greu, vă zic. Dar să fie cu muzică, da?

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Săptămâna sistemului superhibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
7: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 13 și 16 iunie, piersici 9,99 kg, Aldi salam vienez 500 de grame 19,99 kg, turdulan pulpă dezosată 21,99 kg și ciuc radler diverse sortimente 3,29 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Acesta?
9: Da.
8: Și ăsta?
9: Da, și acela.
8: Și asta?
9: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
10: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
11: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
10: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
12: Farmacia inimii Catena.
13: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
17: Rămâi pe chit.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro.
2: Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
1: Cine minte la urmă, minte mai bine. Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine-ți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale, cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun. Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Back to the hit.

0: 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. În seara asta cu Smiley, bere gratis și Trooper. Super petrecere în Piața Constituției. Ce să vezi? Cu intrare liberă. Hai să ne facem încălzirea până atunci. Zerb Moachi. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Are you ready for this?

0: FM.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
5: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Rămâi pe Kiss FM!

care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului.

0: la festivalul tău, București!
1: Bucharest Design Festival!
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest, connected by design.
2: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
3: Da, de ce?
2: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
3: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
2: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
3: Unde vrem noi.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Carrefour prezintă PromoHit.
7: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, dezbaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
6: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach! Servicii de montaj cu echipe verificate, gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Come on,

0: loc la Kiss FM. 1 și 51 de minute. Suntem pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Hai, salut!
0: Tot respectul!
1: Vlad, mă numesc, vă ascult din Irlanda.
0: Salutări din
1: de
0: Irlanda.
1: La muncă.
0: Ai, asta da. Ușor neplăcută partea cu munca, dar suntem împreună, treaba asta ne bucură, ne bucurăm și de muzică. Imediat mai citim mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați?

0: 0722 20 60 20. Ia să vedem, domnule, care mai este situația. Azi relax cu familia, cățelul, pisicile. Dana din Iași. Mai cinstit, până la urmă așa arată ziua de duminică perfectă. Și cu muzica de la Kiss FM, imediat Nicole Cherry, Puia, Paharul Sus. Paharul sus pentru zilele. Așteptăm mesajele voastre, da? Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
2: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: ești tu, e Kiss FM.
1: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
2: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89, gilet aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
5: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Bilete VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
7: Locurile sunt limitate.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
5: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
6: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
8: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
9: Back to the hit.

0: puternic.
1: Da.
0: Dar eu anul ăsta am fost ocupat cu educația. Am terminat masterul, totul bine, totul frumos. Le mulțumesc tuturor celor care au fost m-au susținut acolo un pic în călătoria asta, că au fost mulți oameni și cu ocazia asta le și mulțumesc. Dar facultatea pe care am urmat-o, și anume FABIZ, Administrarea Afacerilor în Limba Engleză, promovează lucrurile astea, promovează educația și întotdeauna voi promova inițiativele drăguțe în ceea ce privește educația tinerilor. Așadar, dacă vreți o vară diferită, FABIZ te invită la două experiențe de neuitat în inima Branului, la pensiunea Gențiana. Sunt două școli de vară, una de limba germană între 2 și 14 august, una de limba franceză între 16 și 29 august. Oricine are între 14 și 22 de ani și are chef așa de cursuri interactive peste 40 de ore, grupe adaptate nivelului, profesori nativi, activități, jocuri, excursii, toată distracția, 3500 de lei, 12 nopți de cazare, da? 3 mese pe zi.

0: tot ce trebuie. Școala de franceză.ro, școala de germană.ro, îi găsiți și pe Facebook și pe Instagram. Dacă aveam 14 ani, nici 22 nu mai am, din păcate am trecut, că dacă încă eram în partea aia de vârstă, veneam garantat. Dar eu recomand, și nu neapărat că e reclamă, dar am aflat de lucrurile astea și am să vă zic și vouă, mai ales că am terminat și anul ăsta, dar educația e importantă. Și atâta timp cât oamenii vor veni la mine și vor zice: Cristi, uite, avem inițiativa asta în direcția educației, cu cel mai mare drag voi spune de ea. Mai avem un pic și până la master, trebuie să susțin lucrarea. Aoleu! Dar e bine, e gata, e tot ok. Mai citim mesaje pe WhatsApp, ne bucurăm de muzică. Vescan, Andrei Bănuță, Old Friend, imediat. Știu că o să-mi răspunzi, de-am atâta să spun, n-am vorbit de mult, o luăm de un... Cristi Dac și sunt, rămâneți cu mine, rămâneți bine!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Kiss FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile, pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
4: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
7: Tati, am depredat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
10: EMAG. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de biza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
12: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
11: Ai și asigurare de călătorie?
12: Mm-hmm, pentru toată familia.
11: Și dacă avem întârziere?
12: Stăm în business lounge.
11: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
12: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
11: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.

0: 10, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
4: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
4: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
7: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Friend la Kiss FM, tot pe WhatsApp suntem, 0722206020. Vasile din UK: transmiteți-i soției mele Marina să nu mai fie supărată, că oricum o iubesc mult. E, dar vrem și noi să știm, Vasile, ce s-a întâmplat. Dar Marina, nu mai fi supărată, noi ne facem treaba, da? Sperăm că am rezolvat ceva, Vasile. Ne bucurăm de muzică în continuare. Jockey, Raluca, Bump. Revenim tot cu mesaje, tot cu muzică.

Manga la Kiss FM și uite așa intrăm în ultima oră de Kiss Music, până la 4 împreună cu mesaje pe WhatsApp, cu energie, cu muzică și cu niște vești bune. Ne bucurăm în continuare de hituri. Avem Alex Parker, Heartbreak, chiar acum. Bine v-am regăsit, rămâneți cu mine, rămâneți bine.

Brasil la Kiss FM. Parcă aduce soarele cu ea piesa asta. N-ai cum. Împreună suntem pe WhatsApp 0722206020. Salutare dragilor, vă ascult de pe ruta Tampere-Helsinki. Cel mai drag radio sufletului meu, vă îmbrățișez cu drag pe toți acolo, Mirela și Kai. Vă pupăm și salutări acolo în Finlanda, nu-i așa? Adică, mă rog, pe unde o-ți fi, că să aveți drumuri bune, clar, să aveți grijă de voi, da, și să vă bucurați de muzica de la Kiss FM. Oriunde ați fi, orice ați face, muzica ajută. Iubirea într-un om, Alina Eremia, Andrei Bănuță, imediat.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania,
1: partener de hidratare Aqua Carpatica,
4: partener de mobilitate Omoda NJCO,
2: vinul festivalului Purcari,
1: susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda JCO. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda JCO din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajco.ro.
6: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
7: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
8: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea superlavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
12: EMAG.
13: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse.

0: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: Cine minte la urmă, minte mai bine! Un incident misterios dă peste cap viața a 8 femei, obligându-le să-și dezvăluie secretele pentru a prinde criminalul. Tu cât de bine îți cunoști rudele? Teatrul Elisabeta te așteaptă la o comedie polițistă în care nimic nu e ce pare. 8 secrete criminale cu Tania Popa, Raluca Ghervan, Ioana Ancea, Claudia Ene, Oana Dragne, Valeria Stoian, Mădălina Borș și Bianca Tabacu. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
2: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Viața mea, prințesa mea, ascultă la Tanti Corina
4: în câteva momente.

Bucur că aud piesa asta la Kiss FM. Alexandra Căpitănescu, Choke Me, piesa de pe locul 3 de la Eurovision 2026, reprezentantea României care ne-a făcut atât de mândri. Iar în seara asta, dacă tot a fost cu rock, petrecerea continuă, pentru că în piața Constituției ne întâlnim cu Trooper, bere gratis și Smiley, Lucky Maro în piața Constituției. Dar recapitulăm, intrarea liberă începe pe la ora 5, așa, ne vedem acolo, petrecere, nebunie, tot ce vreți. Ne facem încălzirea până atunci, Nathan Evans, Wellerman. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe yetim.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Are you ready for this?
4: Unde e

0: Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
4: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
5: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
4: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
5: marketing
4: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
5: de la Forumul Economic Mondial
4: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
5: pe brandminds.com.
4: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
6: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și Apple. Detalii pe ing.ro.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: București. Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, Walking on a Dream, We Are the People.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai de repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
3: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
4: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
3: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
4: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
6: Viva la fiesta!
7: Trăiește o seară pe ritmuri amețitoare de salsa și cha-cha. The Cuban Project te așteaptă la Havana Party la Restaurant Elisabeta, cu muzică live, dans și o atmosferă care alungă frigul. Vrei sangre caliente? Dansează pe hituri celebre precum Guantanamera sau Che Guevara, alături de Omar Secada, El Niño și Rafa de Cuba. Bilete pe restaurantelisabeta.ro.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
9: Back to the music. Back to the...

și duminică de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Până atunci, vă las pe mâini bune cu Dan Fințescu. Ne vedem în seara asta la Chimaro și pe Instagram Neacșu Q să vedeți care mai sunt aventurile prin care trec. Vă rog, încercați să zâmbiți pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu mult poate face. Pe final de program vă las cu Kygo, Ava Max, Whatever, pe săptămâna viitoare.

Hai, domne, cum să zici nu? Sâmbăta, să zici nu? Bine, într-o piesă așa frumoasă cum e Nu de la DJ Project și Julia, presupun că e posibil, dar altfel vă rog eu, în weekendul ăsta încercați să ziceți cât mai puțin nu, astfel încât să avem parte de armonie și pace în lume. Dan Fințescu sunt, ceea ce vă doresc și dumneavoastră, nu să fiți Dan Fințescu, ci pace și armonie în lume. Și pe de altă parte vă declar deschis că în momentul ăsta a început Hai să Weekend împreună până la 7 astă seară. Avem BTS cu Swim, ceea ce mi se pare mereu o idee bună vara. Hai la not, la gârlă, la râu, la pișcă.

La Gozadera, gente de zona pe Kiss FM, iar noi o să luăm o scurtă, da, scurtă, promit, pauză, după care ne întoarcem la hituri aici pe Kiss FM, urmează Rosalind cu Snap.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu le crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub. Vindecare fără scârpinare.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Între 13 și 16 iunie, la Kaufland, Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13! Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14! Kaufland, ieftin și bun!
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
12: EMAG. Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit verde smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026. Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane. Un concert care te face să înțelegi, să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună. Kraftwerk Live, București, 22 iulie, Arenele Romane. Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.

Mână mi se pare super ambiguă de foarte multe ori. Că uite, Lazy Edge și Joe zic mor după tine, ceea ce înseamnă că, mamă, deci nu mai pot de dragul tău. Dar dacă e să o iei ad literam, asta înseamnă că eu o să-ți supraviețuiesc, nu? Adică mor.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte,

0: plătește mai ieftin, îți returnăm diferența de 2 ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.

0: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Vine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: Înscrieți-te acum pe el-studio.ro.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Se pregătește micuța emisiune.
3: Nu mai bateți în geam, bă, că-l sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
4: Corina a venit la ore suplimentare.
3: Am fost obligat.
4: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
5: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
6: La Kiss FM.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the music. Back to the music.

ceva mai devreme de la Sevdaliza și Pablo Vitar pe Kiss FM. Iar în continuare avem un proiect destul de rar întâlnit în playlisturile radiourilor din România, dar asta nu pentru că băieții care îl compun n-ar avea treabă, ci pentru că au atâta treabă încât de multe ori au probleme în a găsi timp pentru a compune pentru ei înșiși. Grand Error, că despre ei vorbesc împreună cu Antonia și Levitate pe Kiss FM.

sua la temperatura. Eu acum stau și mă întreb dacă sau care, mai bine zis, va fi următorul duet pe care îl va face Minelica. Bă, sincer, după Busta Rhymes, dacă vrei să mergi mai sus, păi, cum să zic, ți se restrâng opțiunile, nu? Bun, și avem o diva, Minelli, și acum încă o diva, ea de data asta faimoasă la nivel planetar. Unul dintre cele mai de mândrie și de succes produse de export ale României, Ina, cu Morenito.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Viața bate câmpii.
8: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
9: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
8: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
9: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
7: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
11: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
12: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
13: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
12: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
13: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 lei.
15: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
16: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
17: Rămâi pe Kiss FM!
18: Urmează...

Culturile Regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
6: Back to the hits!

0: super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Are you ready for this?
3: Unde

0: FM. Încearcă plasturii Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
1: Mergem și noi în vacanță?
2: Da, e mult de mers.
1: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
2: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
1: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
3: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
5: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcar inclus.
6: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro. Locurile sunt limitate.

0: Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15 în 1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Rămâi pe chit.

0: Hai la festivalul tău, București!
1: Începe Bucharest Design Festival!
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KIS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest

0: Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
4: Pe 20 iunie, Mari Froes
3: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
4: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
3: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
5: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
6: Back to the hits.

ea, dacă nu e duminică și pentru ea. Am impresia că Despacito este prima piesă din istoria YouTube, primul videoclip care a depășit 1 miliard de views. Dacă mi-aduc eu bine aminte. S-ar putea să mă înșel, s-ar putea să fi fost primul videoclip muzical, da? Nu primul video de pe YouTube care a depășit 1 miliard de views. Și pe de altă parte s-ar putea să mă înșel în totalitate. Bun, avem Mario și Connector, Toreador, după cum v-am povestit ceva mai devreme pe Kiss FM. Cu Mario vă întâlniți astă seară la Chimaro, în Piața Constituției, accesul gratuit.

Nu de alta, dar cine se mai sună în zilele noastre? Adică, în cel mai bun caz, ne dăm voice-uri și treaba asta arată ca o conversație la telefon, doar că durează mult mai mult. Nu știu de ce, oamenii evită să se sune. Știu oameni care, dacă sunt rugați, auzi, te rog eu frumos, sună-și tu pe la și zi, nu știu ce, hai că-i dau un mesaj. Ca să nu-l deranjez. Băi, nene, ai telefon? Înseamnă că vrei să fii deranjat. Telefon, că noi așa zicem, ba, ai luat telefonul cu tine. Telefon înseamnă că sună și vorbești la el. Da, mă rog, poate sunt eu demodat. Avem Rain Dance, Dave și Thames pe Kiss FM. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Don't Let Me Down de la The Chainsmokers. N-am să vă dezamăgesc, am trecut așa foarte, foarte rapid peste un eveniment extraordinar de important care se întâmplă exact în timp ce noi vorbim în Piața Constituției din București, unde încă puteți ajunge, pentru că intrarea este gratuită. Ia fiți voi atenți aici!
1: Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă chimare.

Are o carieră fulminantă în România și lansează piese care se adresează Orientului Mijlociu, spațiilor de pe lume unde se vorbește arabă. Da, mă rog, e și asta o strategie, se pare că îi funcționează pentru că face treaba asta de ceva vreme, iar noi ne întoarcem în timp cum numai la Kiss FM se poate cu Katy Perry și Hot and Cold.

0: Eu n-am treabă cu două linii, așa cum are Alexia, eu am treabă cu punct. Cei drept și virgulă, că o să ne auzim și weekendul viitor. Vă doresc o duminică plăcută în continuare și vă garantez că ea va fi cu atât mai plăcută cu cât veți rămâne pe Kiss, unde după 7 vă întâlniți cu fermecătorul, inteligentul, plin de umorul, nu e bine zis, da, așa rima, colega al meu, Marian Bobadan. Fințescu sunt eu, ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică de la 4 după masa. Până atunci fiți cât de cuminți vreți voi și mai era ceva. A, da, rămâneți pe Kiss, haidi bai!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în piața Constituției.

0: viitoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
11: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
12: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
15: Vara asta schimb sufrageria la ofertă. Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
17: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
5: Empire of the Sun. Live. Walking on a dream. We are the people.
17: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
5: Piese pe care le ai pe repeat.
17: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
5: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
18: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
19: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000.
20: N-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
19: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
21: Te aștept un buchet de trandafiri.
22: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
23: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
24: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone. Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
25: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
26: Back to

12 și 8 minute. A zis mai devreme, nu? Că l-am auzit tocmai ce intram în radio, colegul Dan Fințescu, despre mine, că sunt fermecător, nu? Am auzit bine? Acum nu că vreau să-i întorc favoarea, dar să știți că și el e puțin fermecat așa. Marian Boba, sunt cu tine până la 22 și astăzi avem multe hituri pregătite, avem mesajele ce stau să vină și bineînțeles că povestim și despre Chimaro, nu de alta, dar astăzi suntem în ultima zi de Chimaro, ultima zi de festival, ultima zi cu concerte în București, în Piața Constituției. Mai ai timp să ajungi acolo? Smiley, bere gratis și Trooper, povestim și cu Ana Moga. Mi-a promis că l-aduce pe Smiley să intre în direct în seara asta aici la Kiss FM și să vedem dacă se ține de cuvânt, puțin mai târziu încercăm să dăm de ea. Delia cu Analog acum!

19:20, mor după tine și mor după mesajele tale pe care le aștept din momentul ăsta pe WhatsApp 0722 20 60 20, ca în fiecare seară de weekend. Lucrăm atât cu mesaje text, cât și cu mesaje vocale, da? Acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Ne întoarcem imediat și citim mesajele pe care voi le-ați trimis acolo. Imediat Nicky Jam cu J Balvin, Equis, și chiar acum vine a noastră Misha Miller, Popcorn Song. Îți aduce așa aminte de anii 2008, 2009, pe acolo?

0: dacă ajungi la Chimaro în Piața Constituției. 3 scene, 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM și, bineînțeles, 3 zile. A început vineri seara nebunia asta, se termină în această seară Chimaro 2026, iar Ana Moga este prezentatoarea evenimentului pe scena Kiss FM și printre două apariții acolo pe scenă am reușit cumva să dau de ea, deși foarte, foarte mare gălăgie. Într-un final am rezolvat și exact cum mi-a promis, l-a tras pe Smiley de mânecă, pentru că Smiley o să cânte în seara asta pe scena Kiss FM și, bineînțeles, că împărtășește cu noi ce a povestit ea cu Smiley acum 2 minute la Chimaro.
1: Salutare, Marian! Să știi că sunt într-un container acum, nu sună foarte bine asta, însă am găsit un locșor unde să-ți trimitem acest vocal. Nu sunt singurică, sunt cu artistul care va urca pe scena Kiss FM astăzi la Chimaro cu domnul Smiley! Stai un pic, fă o poză cu ăsta mic! Salutare, Smiley, cum ești?
2: Salutare! Uite, bine, liniștit, o duminică tipic smilească, adică cu cântare și voie bună.
1: Asta e minunat. Ce cover ne-ai pregătit astăzi? Poți să ne zici, ai voie?
2: Da, două. Păi una de la trupuri și una de la bere gratis.
1: Ce tare! Nu ne spune piesele, adică asta cred că ar fi bine să rămână poate surpriză, nu?
2: Da, bine, n-am făcut toată piesa, am făcut doar așa, cât un pic, pic, pic, ca să nu... Bine, nici n-am avut timp să repet, ce-i drept că ieri m-am întors în țară. Deci, da, astea două le-am pregătit.
1: O să fie foarte fain, cu siguranță. Și dacă ai cumva un mesaj pentru oamenii care poate încă nu și-au luat bilet să vină astăzi să ne vadă, ce le-ai transmite?
2: Le-aș transmite că mai au timp. Noi încă n-am tras la sorți să vedem care intră primul. Deci, adunați-vă de prin București, de pe unde sunteți, luați repede metrou, mergeți pe jos dacă stați aproape. S-a început să se răcurească. Apune și soarele și o să fie o atmosferă fantastică.
1: Așa că haideți, vă așteptăm pe toți, nu uitați, intrare liberă, doar că trebuie să vă luați un soi de tichet pe care îl găsiți pe get-in.ro, dar tot gratis este, ca să ne înțelegem. Hai, mulțumim, Marian, te pupăm, bye!

0: Banii la Kiss FM și mai am pentru tine mesaje. De fapt, sunt primele mesaje din această seară, pentru că puțin mai devreme am avut-o pe Ana Moga de la Chimaro. Mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Bogdan ne salută de la Marea Roșie. Salutare acolo! Vă ascultăm din mașină. Vrem un dedichis pentru fetița noastră Raluca, proaspăt absolventă de liceu. Mesajul: mult succes la BAC și la admiterea pentru facultate. Mădălina din Râmnicu Vâlcea ne trimite mesajul ăsta. Vă salutăm și felicitări pentru absolvirea liceului și da, mult succes la BAC, ținem pumnii. Mai avem foarte puțin timp. Salutare, salutare, Sara, sunt, te ascult din mașină, pupici, salutare acolo, să ajungeți bine acasă. Pentru domnul, fii atent cum e mesajul ăsta, pentru domnul inimii mele, toată dragostea din lume, te iubesc enorm. Și atenție, deci te iubesc enorm, cocoșelul meu de mătase, semnează găinușa ta iubită. Măi, ce-o fi la ei acolo cu alinturile astea? Salutare din Suceava, ne umpleți timpul și în vacanță, vă iubim, să o țineți tot așa. Mulțumim, Ovidiu și Rodica, să aveți vacanță plăcută. Marian Moba sunt eu, ne auzim după fix, imediat. Kiss, Kiss FM.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
8: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
9: E ultima ta șansă să prinzi bilet la
1: Brand Minds,
9: summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
1: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
9: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
1: marketing
9: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefan Egarelli
1: de la Forumul Economic Mondial
9: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
1: pe brandminds.com.
9: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
11: Brico!
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
13: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
14: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
15: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
16: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
19: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
20: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
21: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
20: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
21: pe 24 octombrie.
22: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
23: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie.
24: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
25: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
26: 20 de secunde, dacă se poate, atât, 3 sosuri.
27: Am pus.
26: Și una de cartofi.
27: Am pus și
26: 2
27: cartofi.
26: Secunde, cipi.
28: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
27: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
26: Atât, mulțumim, Cipic.
29: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
30: La Kiss FM.
31: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
32: Back to me.

una bună și cu siguranță, dacă petreci cu noi în weekend și săptămâna ce vine, o să fie una bună. Marian Boba sunt, te aștept și ora asta cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Acum, momentul nostru de romantism. 3 Sud-Est și Andra...

0: pe scena Kiss FM și bineînțeles că n-o lăsăm, o tot să căim. Te pupăm, Ana!
1: Hei, Marian, să știi că Smiley este în acest moment pe scenă, a extras bățul, a zice și câștigător, deși nu există o miză neapărat în această seară în acest sens, dar este în acest moment pe scenă și să știi că atmosfera este foarte faină, sunt deja foarte mulți oameni în festival. Și cu siguranță, cred că toată lumea așteaptă momentul de cover-uri, pentru că da, va fi foarte interesant să auzim de la Smiley cum sună din vocea lui Bere Gratis sau Trupa Trooper, cum îmi place mie să spun. Tepo Marian, sper că tu ești bine, salutăm toți oamenii care ne ascultă în acest moment și dacă n-au venit în Piața Constituției, îi așteptăm un număr cât mai mare și să ne distrăm, pentru că este ultima seară de Chimaro 2026. Hai, v-am pupat, cu mine vă auziți și mâine la radio de la 16 la 19 la programul obișnuit. Pupi, iubi!
0: Da, da, suntem bine aici cu toții, să știți că cei care nu ajungeți puteți vedea așa mici fragmente de la Chimaro pe conturile de Instagram și de Facebook Kiss FM România și tot în Piața Constituției a fost anul trecut Jennifer Lopez, J-Lo și Maluma, Pati acum la Kiss.

să-ți dau chiar mai multe motive. Uite, unul dintre ele vine aici în mesajele pe care voi le trimiteți pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Odorheiu Secuiesc, de la Cătălin. Vreau și un dedichis pentru sora mea, dacă se poate, pentru Cristina. Salutare, voi sunteți cei mai tari. Mulțumim mult de tot, tot weekendul v-am ascultat. Acum ne-am retras la o terasă, la o bere și vă ascultăm. Te salutăm, îți mulțumim, să aveți spor și poftă. Salutare din Belgia, sunteți minunați, sunt Claudia și vă pup dulce. Hello, hello, salutări și din Borșa, Maramureș, de la Simona. Simona, te salutăm și îți mulțumim din suflet pentru mesajul tău și pentru că ai ales să petreci seara asta de duminică alături de noi.

bineînțeles că weekendul ăsta pentru noi a fost unul special, pentru că am avut Chimaro. Se întâmplă încă în Piața Constituției din București. Mai aveți timp să ajungeți în această seară pe scenă Smiley, bere gratis și Trooper. Ora fetelor de la Irina Rimes acum, iar mai apoi Taila cu Zara Larsson și Did It Again, Lucky's.

podcasturile Hit Hit in the Mix. Sunt gata, sunt frumos așezate, frumos ordonate în ordinea aparițiilor, în ordine cronologică, le puteți asculta pe toate. Hit Hit in the Mix live vineri și sâmbătă și oricând și oriunde, fie pe Mixcloud, Kiss FM România, fie frumos direct la noi pe site, în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Mario Fresh vine cu Necesar chiar acum și noi ne auzim puțin mai târziu. Yeah.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
3: Viața bate câmpii.
4: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre? Sau...
5: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
4: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
5: Cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul carac.
3: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
6: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
7: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
8: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
7: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
8: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
9: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
10: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
9: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141.
10: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
11: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K, diagonala 125 cm, la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
12: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
13: Înainte de playlisturi, înainte de algoritmi, înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
14: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
13: Un concert care te face să înțelegi,
14: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
13: Kraftwerk
14: Live, București,
13: 22 iulie, Arenele Romane.
14: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
15: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 7%.

De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

0: dimineață. Programează-te acum pe el-studio.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiență la altitudine. Escalade.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the music.
7: Let them march again.

Topic și Arash, I adore you la Kiss FM. Da, te ador și îți mulțumesc pentru că ai ales să petreci seara de duminică cu mine, exact așa cum sper din suflet că ai petrecut tot weekendul, vineri și sâmbătă la Hit Hit in the Mix. Apropo, podcasturile Hit Hit in the Mix sunt gata de reascultat, sunt actualizate la zi, fie pe Mixcloud, Kiss FM România, fie pe site în secțiunea de podcasturi de pe kissfm.ro. Ne auzim și astăzi până la 22, te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ed Sheeran acum, Shape of You la Kiss.

Control la Kiss FM și îți spun că încă se întâmplă Chimaro, încă avem concert în Piața Constituției din București, așadar dacă stai în zonă, dacă vrei să prinzi ceva din Chimaro în acest weekend, în cazul în care n-ai ajuns vineri sau sâmbătă, te așteptăm în Piața Constituției din București pentru festivalul nostru Kiss FM, Magic FM, Rock FM, 3 scene, 3 zile, 3 radiouri și bineînțeles Festivalul Muzicii Românești se întâmplă și anul ăsta în București, în Piața Constituției. Accesul este gratuit, dar ai nevoie de un bilet de intrare pe care îl poți descărca de pe getin.ro.

Jason Derulo, Sexy For Me la Kiss FM și pentru mine ai mesaje, sper, da, uite că ai trimis aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Laurențiu din Vrancea, te salutăm și noi și îți mulțumim pentru mesaj. Salutare, noi suntem pe A2, îmi scrie Micuțu din Bucovina. Salutare, să conduci cu grijă, să ajungi bine acasă, da? Salutare, salutare din Londra, suntem o comunitate foarte mare de români aici. Vă salutăm, știm, primim foarte multe mesaje din Londra și din UK în general. Vă salutăm pe toți de acolo, să aveți grijă de voi. Salutare, noi vă ascultăm la un pahar de vin. Uite, îmi scrie Flori, un dedichis mai avem de la Mădălin din Italia pentru soția lui, pentru Ana Maria. Și bineînțeles că din partea noastră vreau să fie un mesaj pentru toți cei care weekendul ăsta sărbătoresc și aniversează, da? Pentru cei care au avut motive de petrecut, vă salutăm și, bineînțeles, tradiționalul la mulți ani!

Gone Gone la Kiss FM și pentru că e plină de viață piesa asta, vine cu foarte multă energie așa pe final de weekend. Hai să mai aruncăm o privire pe mesajele trimise de tine, 0722 20 60 20. Salutare, sunt Dragoș, vreau și eu un Dead Kiss pentru Andreea, pentru că o iubesc mult de tot. Salutare, salutare din Monaco, vă ascultăm cu plăcere în fiecare zi, Călin și Ramona. Salutare acolo în Monaco, uite ce destinație frumoasă ați ales. Nu știu dacă sunteți în vacanță sau dacă lucrați sau sunteți stabiliți acolo. Oricum, frumos, sunteți bine. Salutare din... De unde e mesajul ăsta? De la Vlad? A, de aici, de aproape, din București. Șofer pe ride sharing, te salutăm, Vlade. Să ai parte de o seară ușoară și dă o fugă pe la Chimaro. Cu siguranță o să-ți găsești acolo mulți oameni frumoși pe care să-i duci acasă. Ionela din Focșan sunt, vă ascult. Mai am foarte puțin și gata, merg și eu la somn. Și... hai să vedem ultimul mesaj din seara asta. Salutare, vreau și eu un Dead Kiss pentru sora mea. De la Ianis este mesajul ăsta și, bineînțeles, că din partea noastră, pentru voi toți, încă o dată, vă mulțumim că ne-ați ales pe noi și în seara asta de duminică. Iar acum venim cu Timberland și Nelly Furtado, Give It To Me.

de Doar o să mor și eu până weekendul viitor, când, bineînțeles, că ne auzim din nou live pe Kiss FM, vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Până atunci, te las cu înregistrările din seriile de weekend, Hit Hit in the Mix Podcast pe Mixcloud Kiss FM în România sau intri pe site pe kissfm.ro/HHM. Marian Boba am fost eu, îți doresc să ai parte de o săptămână minunată. Ne auzim din nou vineri seară.

0: Kiss FM.
1: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
2: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Rand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
4: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
5: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Der Tour și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
6: Locurile sunt limitate.
7: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
10: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
11: Opriți-vă!
12: Despre ce vorbiți?
13: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
14: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
15: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
16: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
15: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
17: Bilete pe getin.ro.
18: 30 de lei biletul, e SF. 30 de lei biletul, e dramatic. 30 de lei biletul, e comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul, e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
19: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
20: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
19: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
20: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
0: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
21: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
22: Bravo, Cătălin, bravo!
23: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
21: De mine e gândit asta.
22: Din puț a venit,
21: din puțul gândirii, din, da, din puțul de nisipar.
24: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața.
25: La Kiss FM.
26: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

ale momentului, plus două new entry-uri care săptămâna aceasta sunt ambele de nota 10 și aflăm dacă Solo Tour rămâne pe primul loc. Da, toți la momentul potrivit. Hai să începem cu locul 40, primul new entry, Fadey, are piesă nouă, Halloween se numește.

Gio și Cabron, semne, dă semne că vrea să plece din clasament. Piesa a coborât 5 poziții pe 39. I-am ascultat pe cei doi. Avem 3 pe locul 38 și al doilea new entry. Raluca are o colaborare foarte bună cu Jockey și Kela. Bump era propunere săptămâna trecută, v-a plăcut și iată piesa în prima.

0: 40.
1: Top 40.
2: All the hits.
3: Right here.
1: On Kiss FM. 37.

pierde 10 poziții pe 37. Așteptăm piese nouă de la Mira, poate ne aude. Și avem o piesă cu urcare de 2 săptămâni în clasament, urcare de 2 poziții pentru Another și 54 Ultra, Talk to You. I-am primit locul 36.

0: on Kiss Top 40.
1: Kiss FM.
2: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go!
5: Împreună suntem pe Kiss FM în Kiss Top 40, Andreea Berghe alături de voi, iar cu noi acum Smiley, Velea și Connector, ani în care nu dormim. Și vă spun așa că Smiley este duminică, urcă pe scena Kiss FM, iar Alex Velea mâine la Chimaro Festival. În Piața Constituției avem 3 radiouri cu 3 scene și 3 seri senzaționale. Dacă sunteți în București, vă așteptăm, că intrarea este liberă. Pe 35 acum, ani în care nu dormim.

Kesha și Faithless, New Religion, coboară pe locul 34 în a 13-a săptămână de clasament. Iată cu ghinion numărul 13 pentru Bebe Rexha. Avem Nika pe locul 33, One Track Mind, în staționare săptămâna aceasta. Love had me blinded and see the context.

Dave alături de Thames Rain Dance vine din Marea Britanie, soundul ăsta frumos. Bună piesa pentru o zi cu ploaie. Se pare că ziua de astăzi cam așa e. A urcat 3 poziții pe 32. Pe locul 31, pe Latino, continuăm Fly Project, Mi Corazón. Este pe locul ocupat și săptămâna trecută, 30.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e

0: Kiss FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie. Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
3: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
4: Un caz nou poate schimba totul. NCIS sezonul 20 continuă cu anchete explozive, amenințări neașteptate și decizii care se iau sub presiune. Echipa revine în forță acolo unde fiecare indiciu contează și fiecare secundă poate face diferența dintre viață și moarte. Nu rata episoade noi din NCIS în fiecare miercuri de la 9 seara, doar pe AXN.
0: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
5: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
5: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
5: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
6: Hai la festivalul tău, București!
7: Bucharest Design Festival.
6: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
7: Bucharest Design Festival.
6: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu

0: pe ritmuri braziliene.
1: Pe 20 iunie, Mari Froes
0: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
1: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
0: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
1: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music.

deci Tyla și Zara Larsson. Bună colaborarea asta, o colaborare suedez-americană sau americano-suedeză, că Tyla este artistul principal. A coborât, din păcate, piesa 7 poziții. Poate urcă săptămâna viitoare. Nu uitați că puteți influența ordinea pieselor în clasament votându-le pe cele preferate pe kissfm.ro. Pe 29 acum Alex Parker, Matthew Bento și Adi B, Heartbreak, un loc mai sus.

cu urcare de 8 poziții pentru Andra și Adi Strate, Nu te mai sun ajunge pe 28. Pe 27, la noi rămânem tot colaborare, Gran Error și Antonia, Levitate, are 2 săptămâni de clasament, acum urcare de 5 poziții.

vă spuneam deja, urcă duminică pe scena Kiss FM de la Chimaro Festival. Reveria, cred că se va auzi live și atunci, adică mâine seară, pe 26 săptămâna aceasta, urcare frumoasă de 11 poziții. Avem o piesă care coboară destul de bine săptămâna aceasta, 14 locuri pe 25, dar are multe săptămâni de clasament, 26, dintre care 6 săptămâni au fost pe primul loc. Old Friend, acum.

Stone și Caitlyn Aragon, I Run, pe 24. Graba asta strică treaba, că a coborât piesa 10 poziții. Ina, în schimb, are 3 săptămâni de top, urcă 3 locuri, pe 23 astăzi ascultăm

Dragoste coboară pe 21, era în prima jumătate a clasamentului săptămâna trecută, a pierdut 8 poziții. În schimb, Akon și Shaggy au urcat 2 locuri, Bumbari pe 22. Ne oprim pentru prima propunere pentru săptămâna viitoare. S-au adunat fetele de peste ocean, ambele cu personalitate, Lady Gaga și Doechii. Runaway se numește piesa lor. O ascultăm, îi dăm acum un play și ne spuneți voi dacă vă place piesa și o vreți în clasament. Aștept mesaj la 0722 20 60 20 pe WhatsApp sau, dacă vreți, varianta e-mail toparonkisfm.ro. Kiss, kiss, top 40.

0: on Kiss Top 40.
1: Back.
0: All the hottest hits.
1: One countdown.
0: Kiss

recapitulat, ne-a pregătit de fapt Alex recapitularea, ne-am bucurat de ea și suntem în prima jumătate a Kiss Top 40. Ambii face locul 20, coborâre pentru Shimza și Arco, Fire Fire pierde 10 locuri chiar și o mică coborâre și pentru următorii clasați pe 19.300 și Andra, un sărut cât o viață, coboră.

featuring John Turn the Lights Off pierde două locuri astăzi pe 18. O piesă care anul acesta a avut chiar două săptămâni de number one, dar ne place în continuare, chiar dacă are coborâre pe puține locuri săptămâna aceasta. Delia place și ea, urcă noul ei single Analog 3 locuri pe 17 astăzi. O lună și un pic de top, 5 săptămâni în tot.

o piesă e bună sau este hit, e bună și în varianta originală, dar și când se face un cover după ea. Another Day in Paradise, originalul Phil Collins, ascultat DJ Snake și Bipolar Sunshine pe 16 astăzi. Pe locul 15, urcă Minelli sau încearcă o revenire în top 10.

0: on Kiss Top 40.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună?

0: ediției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
3: Cântă cu mine dacă...
2: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
5: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
6: Pe străzile din Los Angeles, nimic nu mai e de rutină. The Rookie, sezonul 8, continuă cu mize mai mari, intervenții periculoase și cazuri care scapă de sub control într-o clipă. Pentru John Nolan și echipa LAPD, fiecare apel poate deveni o luptă pentru supraviețuire. Acțiunea continuă cu episoade noi din The Rookie, în fiecare joi, de la 9 seara, doar pe AXN.

0: piesele care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
2: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: În universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: To the hit.

mail să votează piesele preferate, vă reamintesc, pe kissfm.ro. Pe 13, Jason Derulo, Sexy For Me, el urcă, prinde băiatul ăsta, mai ales la fete, are multe fane, din ce mi-am dat eu seama, urcă 15 poziții astăzi.

0: frumoasă și pentru Alexandra Căpitănescu. A făcut impresie bună și la Eurovision. Uităm de locul 3. Shock Me pe 12 astăzi, avans de 10 poziții. Văd că vă place foarte mult piesa. Am fredonat-o cu siguranță împreună. Și mai avem ceva de fredonat acum. Alexia, care pierde din păcate locul din top 10 pe 11 astăzi, două linii.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight, avansează 12 poziții, ascultat pe locul 10 de Second Voice, coboară Let Me Be și urmează pe 8 BTS. Fanele BTS, dați mai tare, este piesa voastră acum Swim. 10 locuri au urcat săptămâna aceasta în Kiss Top 40.

pseudo-cover. S-a folosit tema din Puerto Rico, Vaya con Dios, Queen of Puerto Rico, Raluca, pe locul 7 astăzi. Pe 6 coboară Hugel și Solto, Jamaican Bam Bam. A avut 2 săptămâni de number 1 și e încă într-o zonă bună în top 10.

și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om revine în top 10 pe 5 astăzi, a urcat 10 locuri. Pe locul 4 dăm de Bad Bunny, Nueva Yol, din 5.

0: piesa lor, îi dăm un play. Eu presim că o să placă vara asta foarte mult piesa. Dacă vreți în clasament, spuneți-mi la 0722 20 60 20. Toreador așadar, Mario și Connector, Hit to Be, astăzi în KT40.
1: Hit to Be on Kiss Top 40.

mișto, ne-am bucurat de ea și cred că știți deja ce piesă n-am ascultat și care este în continuare pe primul loc. Da, Solo Tu cu Costi, Adrian Șaguna și Benzol se bucură de a treia săptămână de number one în Kiss Top 40. Ce aduce săptămâna viitoare, vă invit să ne întâlnim împreună sâmbătă de la 10 dimineața, reluarea este duminică de la 10 seara și să derulăm cele mai tari piese ale momentului. Nu uitați să trimiteți voturile

deci la această seară. Să aveți un weekend frumos. Dacă sunteți liberi și sunteți în București, vă așteptăm în Piața Constituției la Chimaro Festival și în seara aceasta și mâine seară și ne distrăm împreună, cum se întâmplă de fiecare dată când facem gașcă. Solo Tu acum, number one, în continuare, în Kiss Top 40. Bye!